kusho ubuso no nokwenza kwazo iqiniso lelo ma umamkhulu edambuza angikeliqiniso mina ikhaya okhulunywa kabi kulo bona ngeyinganza

Phura FC lako ukuthi ke bamthole vele ke umfana ke eyinkase na team njengoba sazike ukuthi ke bahlukanile ke niqembu ke elamazulu ke njengoba ukuthi begcine kuyona ke ngesizini edluleke sikutshela ukuthi mesa kwelo mphoqo ke lako ukuthi ke iqembu ke lesizwe ke lamabhokobhoko lizodlala ke neqembu lase New Zealand ke ngawo ke umgqibelo.

banileke niqembuke elamazulu ke njengoba kokuthi begcine kuyona ke ngesizini edluleke sikutshela ukuthi mesa kwelomphoqo ke la kokuthi ke iqembu ke lesizwe ke lamabhokobhoko lizodlala ke neqembu lase New Zealand ke ngawo ke umgqiba ngokusho ke kwamqeqeshi ke uwawo ke amabhokobhoko Erasmus uyasho ukuthi ke bawule abomvuke ubona ke lo mdlalo mangabe